0: سلسله بابا چند یالتا کنم؟
1: سلسله بابا چند یالتا
0: کنم؟ کال چند یالتا، expect over in 9 minutes.